0: do something. Let's make a bet. Cause I better have.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik,